0: La alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară, cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știm.
2: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnare unui premier, președintele Nicu Șordan nu ar urma să facă o nominalizare pentru moment. Vă reamintim, Nicu Șordan are două variante de premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. Asta după ce zilele trecute PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Amalia Dobrea are detalii.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicu Șordan și liderii importanți la Palatul Cotroceni, potrivit surselor noastre. În continuare, blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare, există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea Social-Democraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicu Șordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă, s-a întors, a avut această discuție cu liderii importanți. Iată, pleacă din nou.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății, Cheche Otilo, afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene. Mihaela Gioga are detalii.
2: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian. Călătorii britanii s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice, asta după ce întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără niciun rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Nicu Șordan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. DMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Pentru un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Iată însă ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
1: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu detalii, Emma Stoica.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmat de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Motivul pentru care da.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
0: DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnare unui premier, președintele Nicu Șordan nu ar urma să facă o nominalizare pentru moment. Vă reamintim, Nicu Șordan are două variante de premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. Asta după ce zilele trecute PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Amalia Dobre are detalii.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicu Șordan și liderii importanți la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicu Șordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă. S-a întors, a avut această discuție cu liderii importanți. Iată, pleacă din nou.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății, Otilo, afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene. Mihaela Gioga are detalii.
2: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian, călătorii britanii s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
1: Digi FM. Ca să știi.
3: There are days

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Avila. Președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice, asta după ce întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără niciun rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Nicu Șordan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și propunerea făcută de PNL, USR și UDMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Iată însă ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
1: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu detalii, Emma Stoica.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romata. Ne așteptăm să se poartă discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmată de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM.
4: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. Digi FM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Hey guys, this is Kygo.
0: DGFM. Ca să știi.

0: se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi.
2: What's up everybody, I'm Zed.
3: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out, right here.
1: DGFM, ca să știi.

0: FM. Carrefour prezintă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.

0: Ora, bună dimineața, știrile DGFM sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria.
1: Bună dimineața. Criza guvernamentală continuă nici după negocierile de ieri. Nu avem un nume de premier. Detalii în jurnal. Iar Spania a învins Uruguay și s-a calificat în 16-mile cupei mondiale de pe primul loc în grupă. Și avem 14 grade acum în Voineasa, 24 în capitală și Constanța și 25 de grade în Giurgiu. Ascultați știrile DGFM. Nu vom avea o propunere de premier pentru moment. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicuș Ordan și cele patru partide pro-occidentale, PNL, USR, UDMR și PSD, s-au încheiat fără un rezultat. Șeful statului avea de ales dintre două soluții de premier. Siegfried Mureșan, propunerea noii coaliții PNL, USR, UDMR și cea a PSD, Sorin Grindeanu, ne aduce mai multe informații. Amalia Dobre.
2: Potrivit surselor noastre, blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare.
1: Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri despre modul în care liderul AUR a negociat cu PSD înaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. Mohamed Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru executivul liberalului desemnat de Nicuș Ordan să formeze guvernul. Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
3: Din spusele lui domnul Simion, că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea Senatul. Nu m-a zis de ministere atunci, doar m-a zis că luni dimineața cerem patru ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, până pe domnul Pei. Aruncat niște ministere, în special la cei care îi simte, George, că pot să influențeze partidul un pic, că se arată că are credin ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
1: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără să consulte partidul. Mohamed Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea. În schimb, partidul AUR spune că toate deciziile au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea. Canicula s-a instalat în țara noastră, iar astăzi avem coduri galbene și portocalii în toate regiunile. Mâine însă jumătatea de nord a țării va fi sub cod roșu, cu temperaturi ce pot atinge 40 de grade în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. În aceste condiții, autoritățile au anunțat restricții de circulație pe drumurile din cele 16 județe care se vor afla sub cod roșu de caniculă. Astfel, mâine, între 12 și 20, autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Potrivit CNAIR, restricțiile au fost instituite pentru protejarea carosabilului care poate fi afectat de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, medicamente, apă și alte transporturi considerate esențiale, precum și vehiculele de intervenție. Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran este sub semnul întrebării după noi schimburi de focuri între cele două părți. Forțele americane au lovit Iranul ca răspuns la un atac cu drone asupra unei nave de marfă în strâmtoarea Ormuz, un incident care determinase planuri de evacuare a mii de marinari blocați în zonă. Donald Trump a catalogat acțiunea drept, citez, o încălcare prostească armistițiului și a dat de înțeles că nu va trece cu vederea. În scurt timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat loviturile asupra unor depozite de rachete și drone și situri radar de pe coasta Iranului. Imediat, Teheranul s-a plâns că Statele Unite au atacat din nou în mijlocul negocierilor și a anunțat că a ripostat la bombardament, luând la țintă poziții ale americanilor din regiunea Golfului. În ceea ce privește Iranul, domnule președinte a spus că Iranul a încălcat armistițiul, se va confrunta cu consecințe? Veți afla. Considerați armistițiul încă în vigoare? Nu-mi place faptul că au tras. De fapt, au tras patru, dar pe trei le-am doborât asupra unei nave. Nu o navă aliată, dar o navă, o navă foarte scumpă. E bine, dar a fost puțin avariată. Nu ar trebui să facă asta, așa că veți afla. Spania s-a calificat în 16-mile cupei mondiale de pe primul loc în grupă după 1-0 cu Uruguay. Unicul gol al meciului a fost înscris de Baena în minutul 42 după o gafă imensă a portarului Muslera, care a fost schimbat la pauză. Spania a câștigat grupa cu 7 puncte după ce a învins Arabia Saudită, scor 4-0 și a remizat cu capul verde, scor 0-0. Uruguay, care a acumulat doar 2 puncte din remizele cu capul verde, scor 2-2 și Arabia Saudită 1-1, părăsește competiția. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ana! Dacă la mondial avem capul verde, aici, în țărișoara noastră dragă, avem capul expus la soare și ne răcorim cu hiturile din playlist-ul DJ FM. Bună dimineața!

Rise up, rise and shine. Bună dimineața, Eve la Rock. Astăzi hidratarea este foarte importantă, temperaturi caniculare în unele zone din țară. Bună dimineața, vară frumos, inclusiv în București, vreo 25 de grade, deja 8 și 20 am zis, da, bună dimineața tuturor. Ești cu matinal de weekend la Digi FM, îmi pare bine să ne reauzim. Avem grijă de mișcare, hidratare și de bună stare astăzi. Ne relaxăm, mai încetinim puțin că toată săptămâna am alergat. Dar am alergat și cu folos, zic eu. Bună dimineața și la mulți ani tuturor sărbătoriților astăzi, 27 iunie. Fii atent ce se întâmpla, o zi istorică. În 1967, la această dată, era instalat

Andra, această mașinărie foarte ciudată pentru vremea respectivă, îți dai seama, era primul bancomat, cum funcționează, ce facem cu ăsta, unii se gândeau cum îl furăm pe ăsta și lucruri de genul ăsta. Dar foarte importantă data aceasta, pentru că uite, din 1967 încoace, bancomatele încă rezistă, pentru că, ce să vezi, încă umblăm cu cash și avem nevoie de el din când în când, mai ales când mergi la mare. Băi, deci se întâmplă lucruri de genul ăsta, să nu aibă, ce să vezi, ba e defect, ba nu funcționează, ba nu avem, ba... doar cu cash. M-ați nebunit. Haide să vedem în continuare despre ce e vorba în această dimineață, în propoziție, cum zice autorul. Dua Lipa de ascultat, ne referim la playlist, vin și mesaje. Hai să-ți spun și numărul de WhatsApp care ți aparține, evident, este al tău și te așteaptă, pentru că a ta contribuție la realizarea emisiunii la Digi FM matinal de weekend este una foarte prețioasă. 0774 601 601. Și dacă vorbeam de cash, adică bani gheață, să știi că ia, gheața este foarte prețioasă astăzi, când temperaturile se vor îndrepta vertiginos către 40 la umbră. Be the One, Dua Lipa, ascultăm și ne mai răcorim ora asta cu Jax Jones, dar și cu The Horse.

0: vino la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
7: DGFM.
8: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: De la Rosa Redai, 8:37 de minute, recordul de temperatură în Germania. Acolo s-a atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată și meteorologii avertizează că asta nu e tot. Urmează și mai și. Adică s-au atins deja recorduri, dar meteorologii spun că e posibil ca astăzi noile recorduri să fie dobărâte de și mai noile recorduri de temperatură. E situația în felul următor. Toată Europa centrală de nord și de vest este învăluită într-un ceva sub o cupolă fierbinte care, iată, a ajuns și în România. Afectează în special partea de nord și partea de vest și centrală a României. În mod mai puțin obișnuit, suntem cumva destul de familiarizați ca pe timpul verii temperaturile să fie mai ridicate în sud, iar în nord. În Transilvania, Maramureș, Crișana. Cum se spune la meteo? Izolat și în Crișana. Mereu e totul izolat în Crișana. Izolat și în Crișana să fie temperaturii mai scăzute, să fie mai răcoare, mai... Da? Așa? De data asta este fix pe dos. În acele zone, temperaturile vor fi mai ridicate decât în sudul țării. Germania a înregistrat ieri cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată, 41,3 grade Celsius. Dacă îți vine să crezi, da? În Europa centrală și de nord, temperaturi de genul ăsta. În timp ce valul de caniculă continuă să afecteze mare parte din Europa, exact ce spuneam și eu, specialiștii meteorologii avertizează sau anunță, ca să nu sune așa alarmist asta cu avertizmentul, deși sunt o grămadă de măsuri impuse acolo din cauza acestor temperaturi exagerate mari, cu care ei oricum nu erau obișnuiți. Spuneam că meteorologii avertizează că temperaturile ar putea depăși 42 de grade astăzi, în unele zone în Germania. Iată că s-a înregistrat record absolut de temperatură la ei acolo. Dacă măsurătoarea va fi confirmată după verificările de rutină efectuate de specialiști de acolo, noua valoare va depăși precedentul record de 41,2 grade. Sunt evenimente anulate din acest motiv. Canicula extremă a determinat anularea mai multor evenimente culturale și sportive programate în Germania în acest weekend. Un turneu profesionist de tenis a fost suspendat. Finala competiției a fost reprogramată pentru astăzi dimineață. Ce au zis? Băi, hai la 5-6 dimineața, că atunci e aerul respirabil, e cât de cât recoare se poate juca. De asemenea, autoritățile din Köln au anulat un festival dedicat copiilor și familiilor, programat pentru mâine, în timp ce un spectacol de operă în aer liber din Leipzig a fost anulat după ce conducerea instituției a considerat că ar fi, citez, iresponsabil ca un cor de tineri să cânte în asemenea condiții. Așa se prezintă situația și la noi urmează 4 zile cu temperaturi ce vor depăși 35-36 de grade la umbră. Mesaje de la tine imediat.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Are you? 8:53 de minute, hidratare, hidratare, e foarte importantă astăzi. Ia să vedem, vin și mesaje 0774601601, îți mulțumesc mult de tot. Salut, mă salută, ia să vedem pe cine contrast.

Carol și eu, domnul Cosmin, zice așa: ia uite ce am eu aici. A, ce frumos, pisicuțe. Da, și apropo, dați-le, lăsați-le și lor apă, la animăluțe, la pisicuțe, la căței, pentru că suferă și de căldură sau de excesul, sau din cauza căldurii, mai precis, de deshidratare. Suferă de deshidratare în urma căldurii excesive. Deci aveți grijă și de animăluțe, să nu uităm să le lăsăm și lor apă pe unde apucăm și pe unde putem. Bun, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Din pat vă salut, cu drag! Vai, ce frumos! Păi nu cultivăm noi lene aici, dolce farniente! Ce să vă zic, am o lene, hai că vă pup, că trebuie să mă ridic, să-mi recuperez ceva de la serviciul, Liviu din Oradea, mulțumesc mult de tot. Vai, la voi la Oradea astăzi, 40, nu? 40 vă lăudați acolo. Ia să vedem, neața din UK, Adrian, livrăm lapte de la 3 dimineața, deja 20 de grade acolo, la voi în UK. Da, da, să știi că, uite, la Oradea, cred că ne spune Dana, sunt vreo 28, deja, acum câteva minute când mi-a scris, probabil că s-a mai pus un grad, sunt vreo 29 acolo. Bună dimineața, zi minunată și de la George și Adriana din Spania, din Almeria, cred că e mai răcoare la voi acolo în Spania decât în centrul și nordul României și în partea de nord și de centru a Europei. Cred că e mai răcoare. Chiar sunt curios să-mi spuneți câte grade sunt în Spania. Cred că e mai cald în Germania astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Dana, cum spuneam, e și ea cu noi. O salutăm și pe Ioana, cred că, da. Ioana e și alături de noi și trimite o poză cu un cuib de pasăre în care sunt 3 ouă acolo. Ce pasăre avem acolo? Mulțumesc mult de tot pentru mesaje, te aștept în continuare. 0774-601-601 Majestic cu Celine Dion. Ascultat, vin știrile în 5 minute cu Ana Maria Ivan, sunt nou la semenul tău.

0: Digi FM. Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-a! EMAG.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 9 și 1 minut, bună dimineața, știrile momentului cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan dă vina pe liberali pentru eșecul discuțiilor de ieri de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Iar călătoriile cu trenul devin mai lungi în aceste zile din cauza temperaturilor extreme care pot atinge 40 de grade la umbră. Și avem 16 grade acum în Voineasa, minima orei, 25 în capitală și Baia Mare și 27 de grade în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Nici de data aceasta nu avem un nume de premier. Negocierile de ieri de la Palatul Cotroceni nu au ajuns la niciun rezultat, iar președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicușor Dan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până acum PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului lui cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. În replică, Ilie Bolojan a declarat că PNL nu a promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Bolojan a continuat, citez: am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb, ne-am mai fript și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acord. Operire. Am încheiat citatul. PNL nu blochează, PNL rămâne consecvent. Iată ce declara marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: USR menține sprijinul pentru o formulă de guvernare prin rotație, însă nu este de acord ca PSD să dea primul premier. Ministra mediului Diana Buzoianu afirmă că socialdemocrații ar trebui să-și demonstreze mai întâi loialitatea față de viitoarea coaliție. Potrivit acesteia, decizia finală privind desemnarea premierului îi aparține președintelui.
3: Am mai avut un pact cu PSD pe care l-am semnat cu toții și, iată, la puțin timp distanță ne vedem în punctul în care PSD și-a încălcat pactul. Noi nu vom vota, atenție, USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
1: Canicula impune restricții pe calea ferată. Compania CFR SA anunță că de astăzi și până luni trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme care vor atinge chiar și 40 de grade în următoarele zile. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîncălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție sunt deja pe teren și verifică permanent liniile, instalațiile de electrificare și sistemele de semnalizare transmite compania. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenurilor înainte de plecare în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Valul de căldură din această săptămână a adus temperaturi record în mai multe state europene, între care Marea Britanie, Italia, Germania și Franța. Asta a determinat autoritățile să emită alerte sanitare, să închidă școli și să limiteze desfășurarea unor evenimente publice. În Franța au apărut și situații inedite. Elevii unui liceu de la periferia Parisului au susținut ieri examenul oral de limba franceză din cadrul bacalaureatului într-o parcare subterană. Inspectoratul școlar din Versailles a precizat că decizia a fost luată pentru a se evita amânarea probelor și pentru a-i proteja pe copii de efectele caniculei. Regiunea Île-de-France a anunțat la începutul săptămânii că va aloca un ajutor de 1 milion de euro pentru cele 500 de licee care găzduiesc centre de examinare pentru a le permite să se doteze cu ventilatoare, pulverizatoare de apă sau orice alt echipament de răcorire pe timpul caniculei. David Popovici a obținut medalia de argint la 50 de metri liber ieri la trofeul Setecoli de la Roma. A încheiat cursa cu 21 de secunde și 82 de sutimi, un record personal la această probă, dar și un nou record național. Popovici a fost devansat în Italia de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a înregistrat 21 de secunde și 46 de sutimi. Tot ieri, Denis Popescu a concurat la 100 de metri fluture și a ocupat locul 8 în finala B. De asemenea, Eric Andrieș s-a clasat pe 17 la 400 metri liber. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. 9 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Corect, așa este, afirmativ. Mulțumim, Ana, te așteptăm și la ora 10 cu noutăți. Până atunci, venim noi cu muzică, bună dispoziție, relaxare și sperăm puțină răcoare. Years and Years pentru început.

Yes, 9:17 minute. Yes, sunteți și suntem împreună la DGFM Music Radio, matinal de weekend. Astăzi e minunata zi de sâmbătă, 27 iunie, cu temperaturi în creștere. Gheața este la mare căutare astăzi și are, cum ar veni, importanța ei, prețiozitatea ei astăzi. Hai să vedem cum stăm cu temperaturile. Unde e mai răcoare? Cred că la mare. Dacă ai ales să mergi la mare astăzi, uite, la Mamaia Beach 25 de grade, inclusiv la mare o să fie destul de cald astăzi, dar bine față de restul țării, 26 de grade maxim astăzi la malul mării. Dar de mâine să știi că inclusiv la mare vor fi 31-32 de grade în următoarele zile. O săptămână cu temperaturi destul de ridicate. Astăzi însă e o alegere foarte bună să mergi la mare, pentru că e, mai simți o briză. Uite, și în București încă de la prima oră s-a simțit așa briza, dar exact ca la mare, adică vântul care de obicei ne deranja și era extrem de rece în ultimele luni, sau care începe să bată din octombrie și se oprește la final de mai. Ei bine, de data asta vântul care bate în București este unul călduț spre fierbință. Și de-aia zic că la mare, astăzi este foarte ok, la Mamaia 26 de grade maxima e perfect. Și pentru că am și fost săptămâna asta, am dat o fugă cu fiime, am făcut un experiment cu o mașină electrică, am mers dus întors fără să alimentăm, am postat despre treaba asta. Ei bine, am fost la mare și inclusiv apa mării era foarte ok, adică destul de caldă, plăcută, a fost bine. Și de-aia zic că și în weekend, cel puțin astăzi, este perfect să te mai răcorești acolo. În schimb, mâine crește temperatura inclusiv la mare. Și apropo de căldurile astea, cred că e de bun simț să știm niște lucruri, cum ne protejăm dacă suntem sensibili la temperaturile astea exagerate mari, care sar de 38, 39 și chiar 40 de grade la umbră. În primul rând, cum ne protejăm în zilele astea caniculare? Și medicii și autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea câtorva reguli, eu zic, de bun simț, adică evitarea expunerii directe la soare, să evităm să stăm la soare dacă suntem sensibili la căldură. Între 11 și 18, în intervalul ăsta orar, să folosim haine lejere, din bumbacul, ori deschise, din in, pălării de soare, ochelari. Hidratare corectă și constantă, între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, apă în special, fără a aștepta să apară senzația de sete. Alimentație ușoară, să consumăm alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă, pepeni, roșii, castraveți. Mamă, ce poftă am acum! Să evităm mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul, ne provoacă și sete. Dacă tot așa suntem foarte sensibili la temperaturi mari, să ne protejăm locuința, să ținem ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei. Și, evident, persoanele vulnerabile, în special copiii și persoanele vârstnice sau cele cu afecțiuni cronice, cardiovasculare sau respiratorii, trebuie să fie monitorizate cu atenție. Tot cu atenție urmăresc și eu mesaje de la tine, mă ocup de ele imediat în curând, după David Guetta.

0: Purland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
9: Parbrize Pilkington.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8 litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Vita cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: găsești, dar ne poți găsi foarte ușor și ne poți accesa și clasamentele, și piesele din playlist, și emisiunile și realizatorii pe aplicația DGFM, pe care o poți descărca imediat. Foarte ușor, și din App Store și din Google Play, și este foarte ușor de utilizat, prietenoasă, rapidă, ai tot ce trebuie acolo, ne găsești și ne asculti foarte ușor pe aplicația DGFM. Sper că o ai deja, dacă nu, te rog frumos, te invit, te somez chiar, să o descarci, da, să o downloadezi, să o descarci acolo, să o ai, pentru că te ajută foarte mult. O să vezi, o să-mi dai dreptate, o să vezi cât de simplu se utilizează și cât de faină e și cât de ușor merge. Îți mulțumesc că ești pe recepție, că asculti DGFM matinal de weekend. Hai cu încă o rundă de mesaje de la tine, că s-au adunat și ai prioritate ca de obicei. Îți mulțumesc mult de tot. Hai să vedem cu temperaturile cum stăm, dacă tot am deschis subiectul mai devreme și am îndemnat la hidratare. Mare atenție! Bună dimineața, 23 de grade la Gura Humorului, ne spune Cătălin, deja 22 chiar și la Sfântul Gheorghe. Încă de acum 40 de minute înseamnă că s-au mai adăugat măcar un grad, două acolo. Mulțumesc, Ana, te salut și eu, să ai o zi special de splendidă, exact cum spui tu, mulțumesc. Brașov, Alinuța e cu noi, bună dimineața, ne ascultă cu drag de acolo, zi frumoasă și bună dimineața și cu un peisaj minunat ca de obicei, ce frumos, se văd munții. Hai că ne-a trimis puțină răcoare cu poza asta. Ia să vedem, în Germania este cald din cauza că au murit ăștia prețul la bere la Oktoberfest, spune Alin. Da, vezi cum e? Karma, se răzbună. Ca de obicei cu urechea pe voi, ia să vedem, pe tine și în activitate, zice ea. Dar cine semnează mesajul? Te rog frumos, Iulica Zmeurica, ca de obicei, cu legem bio. Bravo, ia să vedem. Și să ne mai uităm prin mesaje, cine ne mai ascultă și de pe unde. Din Dunafaldvar, Ungaria, cred că am zis bine, ne dorește o zi bună domnul Dedis, care are la profil o poză cu un crap uriaș. Și apropo, este ziua mondială a pescarilor, fir întins aveți. Să nu uităm, ia să vedem, că avem parte de un pic, cu puțin noroc, avem parte de un pic de răcoare, scrie cineva, dar să nu uităm că avem noi temperaturi mai mari decât la voi. Ceva cu 36 de grade, cred că prin Spania. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Mai sunt! Mă întorc imediat, că mai am o rundă de mesaje venite de la tine și te aștept în continuare să participi la emisiune. 0774-601-601. Calvin Harris cu Rihanna, ascultăm This Is What You Came For, Jay-Z, îți aduc după.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Mulțumim! Share-uri aveți!

51 de minute. Meciuri interesante la mondialul ăsta pe care nu prea apuc să-l urmăresc. Dar sunt niște rezultate care m-au surprins și pe mine. De exemplu, Turcia a învins Statele Unite 3-2. Care Statele Unite înțelesesem că plecase ca din pușcă acolo. Bine, e și țară gazdă, știți cum e întotdeauna. Ecuador a învins Germania ieri 2-1. Curaçao, Coasta de Fildeș 0-2, dar Coasta de Fildeș merge mai departe în 16 alături de Germania, care câștigă grupa respectivă. Eu sunt fan Japonia. Uite, Olanda cu Japonia a făcut 2-2. Am zis că țin la mondialul ăsta cu Japonia. Japonia a învins Tunisia cu 4-0 și se califică în 16, da? Alea sunt, parcă alea urmează. Cred că merg mai departe alături de Olanda în grupa respectivă. Și e de urmărit de aici încolo ce se va întâmpla. Bineînțeles că e de urmărit și duelul de la distanță permanent. Duelul celor două mari superstaruri din ultimii 20 de ani ai fotbalului mondial. E vorba despre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Fabuloși amândoi. Nu ai cuvinte să descrii performanța acestor doi mari jucători uriași. Bravo lor, le ținem pumnii, îi aplaudăm și orice reușită a lor și orice meci de aici încolo și orice gol e pur și simplu o senzație din asta de martor la istorie, de construire a legendei. E de senzație de excelență, de excepțional, pentru că la anii lor și cu performanțele lor deja și cu, hai să mai zicem, să o zicem și pe aia dreaptă și cu foarte mulți bani câștigați, ai fi zis la un moment dat, măi, așa se și opresc că nu mai au motivație. Ei, nu e chiar așa, uite că ne uităm și nu ne vine să credem. Felicitări încă o dată, le ținem pumnii și ne bucurăm că suntem contemporani cu ei și martori

la ce ne oferă în continuare. Alina Eremia, vă ofer și eu cu Andrei Bănuță, piesă nouă, Iubirea într-un om. Vin și știrile în 6 minute aici la DJFM cu Ana Maria Ivan. Eu sunt Nona Seminul Tău, te aștept și ora următoare, încă o rundă de mesaje.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi. DGFM actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland, Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei, și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: DGFM te invită la

0: 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: 10:01 bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, criza politică se prelungește după ce partidele au mers ieri la Cotroceni cu două propuneri de premier, nu cu una, așa cum se aștepta șeful statului, iar capul verde scrie istorie la Cupa Mondială, după ce chiar de la prima participare s-a calificat în 16-imi. Și avem 21 de grade acum în Petroșani, 31 în Arad, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu acuză într-un mesaj pe Facebook PNL, USR și UDMR că blochează formarea unui guvern stabil doar pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Grindeanu a declarat că spațiul compromisului a fost epuizat după ce socialdemocrații au făcut deja concesii majore timp de 50 de zile, inclusiv acceptarea unui premier de la alt partid. PSD anunță că nu va mai veni cu altă propunere și le transmite partenerilor politici că nu se teme de votul cetățenilor, avertizând că prelungirea crizei afectează grav stabilitatea economică a României. Premierul propus de coaliția PNL, USR, UDMR, Siegfried Mureșan, are și el o primă reacție după eșecul negocierilor de la Palatul Cotroceni. El spune că Partidul Național Liberal nu îl va susține și nici nu a spus vreodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. Potrivit lui Mureșan, urgențele României sunt implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. El spune că nu a văzut nicio preocupare concretă din partea lui Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea spune că cei din coaliția care îl susține au soluții capabile să rezolve problemele României. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o variantă realistă de guvernare, ci o mișcare politică menită să complice negocierile cu PSD. El afirmă că este puțin probabil ca Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a conduce un guvern fără garanția unei majorități stabile. Peiu respinge și ideea unei noi rotații la guvernare. În opinia sa, dacă negocierile dintre partide eșuează, soluția democratică este organizarea alegerilor anticipate.
2: Persoana nominalizată m-a surprins în sensul în care atunci când vedem că este nominalizat un europarlamentar, putem să tragem concluzia că nu este o propunere serioasă, pentru că niciun europarlamentar nu va pleca la jumătatea mandatului de la Bruxelles pentru o ficțiune de mandat aici, în România. Că nimeni nu are garanția că va sta până la sfârșitul mandatului premier. Deci e o propunere menită să încurce socotelile PSD-iștilor.
1: Trei români au găsit o metodă inedită de a face trafic de droguri, ar fi impregnat substanțele interzise în scrisori, pe care le-ar fi trimis apoi prin poștă către deținuți din penitenciarele din Mureș, Arad și Hunedoara. Bianca Timșa cu detalii.
3: De la începutul lunii martie, cele trei persoane, membrii ai aceleiași familii, ar fi obținut droguri pe care le-ar fi impregnat în foi de hârtie și le-ar fi trimis prin poștă către deținuți din penitenciarele din Mureș, Arad și Hunedoara. Scrisorile au fost confiscate de oamenii legii. La perchezițiile efectuate în locuința acestora din Timișoara, polițiștii au găsit 130 de grame de cannabis, cocaină, droguri de mare risc, cântare de precizie peste 62.500 de lei, 4.150 de euro și alte probe. Două dintre cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
1: Crește bilanțul celor două cutremure puternice din Venezuela. Sunt cel puțin 920 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai bine de 3.000 de oameni au fost salvați și sunt acum tratați la spital. Autoritățile sunt acuzate însă că nu au intervenit la timp și că în unele zone au ajuns cu o întârziere de 36 de ore. Între timp a început să sosească ajutor din străinătate, inclusiv echipe din Europa. Este vorba de pompieri cu câini de căutare și personal umanitar. Capul verde scrie istorie la Cupa Mondială. Aflată la prima participare, echipa africană a ajuns în 16-imi, unde o va întâlni pe campioana mondială în titră Argentina. În ultimul meci al grupei, Capul Verde a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0 și a acumulat 3 puncte. În primele două meciuri, Capul Verde a remizat cu Spania 0-0 și cu Uruguay 2-2. Arabia Saudită a acumulat doar 2 puncte și a părăsit competiția. Iar Senegal a spulberat aseară Irakul cu 5-0 și ocupă locul 3 în grupa sa, în spatele Franței și Norvegiei. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung până la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală soare astăzi, 34 de grade maxima și disconfort termic accentuat. Acum sunt 27 de grade. Este 10:07, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Însă aici, la matinalul de weekend Digi FM, te aștept cu un confort sonor accentuat. Cu JP Cooper, pentru început, Rei Sudescu.

Dacă ești pe a doua drum spre mare și ai ascultat piesa asta, te salut! Drum bun să ai, ne gândim la tine, sper că te gândești și tu la noi, pentru că la tine o să fie mult mai plăcut și răcoare astăzi. Și apropo, acolo la Petești, taxa de pod poate fi lejer plătită prin SMS sau online. Asta nu mai, da, în 2026 mai stăm la coadă cu cash. Ce n-ai? Pe bune, am fost săptămâna asta, am trecut ca prin brânză. Și undeva acolo, da, era o barieră unde scria cash și era coadă. Și zic, păi, da, de ce? De ce? Să stai la coadă, abia aștept să ajungi și tu la mare. De ce să stai la coadă ca să plătești cu cash? Ai, am plătit cu SMS-ul, fac frumos, rapid, se poate și online. Plus că dacă treci azi, poți plăti până, atenție, mâine seară la ora 24. Să nu uiți. Pui acolo un reminder. Plătești și când ajungi la destinație. Eu, ca să nu uit, am pus alarma de pe telefon și când am ajuns, mi-a sunat alarma, fac, am plătit imediat, am știut. Deci, ca să știți, să nu mai pierdeți timpul, vorba aia. Da? Și, vezi, și tu pleci, poate pleci dimineața, te întorci seara sau vrei să te întorci mâine seara. Ce să mai pierzi timpul la coadă, da? Să plătești cu cash-ul la Petești. Mergi acolo, online, civilizat sau cu SMS-ul. Apropo de treaba asta, având în vedere temperaturile caniculare, pentru prognozate pentru perioada următoare, uite ce sfaturi primim cei care avem chef de ducă și ne deplasăm cu mașinile. Participanții la trafic sunt sfătuiți să țină seama de câteva recomandări pentru a reduce riscul de a fi implicați în evenimente rutiere nedorite, înainte de a porni la drum să ne asigurăm de starea tehnică a mașinii, că e și ea bună și în regulă. Să verificăm funcționarea instalației de aer condiționat. Freonul să fie la locul lui, ca acum să mergi și fără aer condiționat. Eu așa m-am antrenat, vă spun, sincer. Suport orice temperatură, sincer. Deci taică meu, pe vremea când eram eu copil, nu exista aer condiționat la mașină. Și taică meu se deplasa în ziua, din de vară, cu geamurile închise, ca să nu ne tragă curentul. Și am mers chiar la mare, așa, de la Târgu Jiu. Se făcea în mașină, mamă, 50 și ceva de grade. Și rezista băiatul. Hidratare. Și de atunci pot să stau la orice temperatură, în soare, la orice oră din zi și din noapte. Chiar și din noapte. Să ne asigurăm că presiunea în cauciucuri este cea recomandată pentru sezonul cald, să ținem cont de faptul că temperaturi ridicate pe distanțe mai lungi și viteze mari, factor ce acționează asupra acestui aspect, pot duce la defecțiuni. Deci, mare atenție, posesorii de permis de conducere cu afecțiuni medicale să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina în perioada asta, caniculară. Sub nicio formă, și asta este de bun simț, dar e bine să o amintim că mai sunt cei care uită, să nu lăsăm copiii sau animale de companie în mașină, închiși în mașină cât mergem noi repede, 5 minute până la supermarket. Cu mașina oprită și cu 50 de grade acolo. Deci mare atenție! Hidratare și drum bun către mare! 24 Golden, ascultăm acum! DGFM.

0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file, fără iner, congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6 ediția Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
9: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3RO la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
14: DGFM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...

toate situațiile posibile. Aici la matinalul de weekend Digi FM, super trupă, super piesă, cu aerul acela foarte optimist, luminos și colorat, plin de viață al

mulțumesc mult de tot. Că vorbeam mai devreme despre campionatul mondial de fotbal și îmi scrie Adi, Japonia joacă cu Brazilia în 16. Ce tare! Cum ar fi să bată Japonia pe Brazilia? Cel mai probabil vom avea Germania-Franța în optimi, spune el, iar Spania și Argentina nu ar trebui să aibă probleme să ajungă în sferturi. Cred că semifinalele cel mai probabil vor fi Franța-Spania și Argentina-Brazilia. Păi dacă bate totuși Japonia pe Brazilia? Ha? Ce zici? Eu simt cu Japonia la acest mondial și sunt foarte optimist în perspectiva confruntării dintre, dacă joacă într-adevăr, cum spui tu, Japonia cu Brazilia, că nu m-am uitat pe țintar, ca să zic așa, cum se împerechează de aici mai departe. Bun, mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Ia să mai citim ce mai primim. Bună dimineața, te salută Manu din Moiciu, abia aștept să merg la mare, dar la sfârșitul lui august. Dacă am început cu temperaturile astea, de 40 de grade în iunie, ce facem că alea mari, ci că vin în iulie-august? Da? Și noi, uite, deja, da? În iunie, ce se întâmplă? Așa, bun. Salutare, fiind caniculă, cea mai bună alegere pentru noi este marea, bineînțeles, să vă mai spun că deja suntem în drum spre mare. Păi să ne spui, Ștefania, mulțumim mult de tot. Acum a picat mesajul, că tu vorbeam mai devreme despre cei care sunt în drum spre mare și pe care îi salut, fiind pe A2, și vă recomandam să treceți pe la Fetești fără să stați la coadă. Plătim, da, online și sau cu SMS. Îl salutăm și pe Bogdan din Oradea, mamă, la voi acolo, în zonă, da, tot ce înseamnă Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, o să fie super caniculă în acest weekend. O salutăm și pe, ia să vedem, cine... Așa, Teo, care zice că atunci când am auzit că Ecuador a învins Germania, mi-a venit imediat în minte piesa de la Saș, Ecuador, da, mi-o aduc aminte, mulțumesc mult de tot. 30 de grade în Piemont, căldură năbușitoare, o zi minunată de la Manuela, mulțumesc mult de tot și pentru poza pe care ai trimis-o, răcoare îți doresc. Bună dimineața, Damian din Sicilia e cu noi, Viorel din Portugalia e și el cu noi, buenos dias, vară frumoasă tuturor ne urează și Iuliana. Și vă urează și vouă, numai mie, mulțumesc mult de tot. Cine mai e cu noi? Ia să vedem, mi-a răspuns la mesaj că am întrebat mai devreme ce ouă sunt în cuibul acela. Ioana, sunt ouă de mierlă. Vai, cântecul mierle. Știm cu toții cât de minunat și ireal este. De la Irinca din Oradea ne bucurăm că am plecat aseară și nu am prins căldura asta. Dar unde ați plecat? Spune-ne și nouă, tot așa, către mare sau undeva unde e și mai răcoare? Iar de la George și Adriana din Spania, care ieri au avut 24 de grade, ce să vezi, astăzi se laudă cu 36. Suntem peste voi, o să avem 40. Mai calcă în Spania. Alexia, două linii.

Miley Cyrus, e născută în aceea zi cu mine, bine, Diferani, doar că nu e la fel, nu e la fel de nebună ca mine. Ea e mai așezată, e mai normală. Vai, ce-mi place piesa asta de la Adele, care urmează, Rolling in the Deep. Îți mai aduc încă una care la fel de mult îmi place, de la Kenya Grace și Strangers. Toate, sau amândouă, toate amândouă aici la DGFM Music Radio, matinal de weekend, ziua 1, 27 iunie, ziua în care e mai răcoare decât ziua 2, care va fi mâine, cu temperaturi și mai și. Adică dacă astăzi vom avea 35, 36, 37... Gândiți-vă că mâine vor fi și mai multe, așa că hai să ne bucurăm de ce avem astăzi. Și în general să ne bucurăm de vară și de soare, pentru că ți oricum ține puțin și trece așa, puc, cât ai clipi, pac, pac, pac, bazi în palme și gata, s-a dus după aia iar frig, vânt, 8 luni de zile, vreme nasoală, Așa că soare frumos, hai, ocupăm terasele, ocupăm parcurile, locurile la umbră. Bine, acum o să fie bătălie, nu pe șezlonguri, ci pe umbreluțe astăzi. Și ne ocupăm, nu știu, frigiderele, congelatoarele, luăm cuburile de gheață, sacii cu cuburi de gheață și așa mai departe. Ne răcorim, ne bucurăm de soare, de binefacere sale, de vacanță, de vară, de tot ce trebuie, dar ne și hidratăm. Atenție, hidratare, hidratare, dacă tot stăm mult la soare! Sunt Nono Semenul Tău, ne auzim după!

0: DGFM.
1: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerine până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.

0: 11 și un minut, putem spune în continuare bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, codul roșu de caniculă va cuprinde de luni aproape toată țara, iar Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, are o nouă reacție în această dimineață față de negocierile eșuate de la Cotroceni. Și avem acum 24 de grade în Petroșani și Sulina, 33 în Arad, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii extind codul roșu de caniculă. De luni aproape toată țara se află sub o avertizare. Temperaturile vor atinge 40 de grade la umbră. Astăzi avem avertizări cod galben și portocaliu cu cele mai mici temperaturi pe litoral, unde mulți români au ales să-și petreacă acest weekend. Cu mai multe informații, Iulia Gurguța.
2: Se circulă extrem de bine în acest moment pe autostrada Soarelui. Conform aplicațiilor de monitorizare, ar trebui să fim la Constanța în 2 ore și 16 minute. Pe litoral, vremea se anunță bună, cu maxime de până la 27 de grade Celsius astăzi în Constanța, tot 27 în Mamaia, 27 în Eforie Nord și 26 la Neptun. În acest weekend, gradul de ocupare al unităților de cazare de la mare ajunge la 70-80%. Stațiunile cele mai căutate fiind în Mamaia și Eforie Nord.
1: Podul Giurgiurese se închide temporar în această după-amiază. Traficul va fi restricționat pentru toate categoriile de autovehicule între orele 17 și 17.30. Restricția este impusă de Poliția de Frontieră pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment transfrontalier. Pe Dunăre va fi organizată o paradă a embarcațiunilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să respecte indicațiile agenților din zonă. Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR pentru funcția de premier, scrie azi pe Facebook, citez: cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu. De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește și speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Europarlamentarul liberal precizează însă că PNL nu îl va vota pe Grindeanu și că singurii care au motiv să se teamă de anticipate sunt chiar socialdemocrații. Negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni au declanșat un val de acuzații. Președintele Nicușor Dan dă vina pe liberalii, la fel și socialdemocrații, care susțin că PNL, USR și UDMR blochează formarea unui guvern stabil doar pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Ilie Bolojan afirmă însă că PNL nu a promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu, așa cum și-ar dori acesta, ci un acord politic cu anumite condiționări. Analistul politic Emanuel Cernat a explicat la Digi24 că atitudinea liberalilor nu este total nejustificată.
3: Vedem că acuzațiile președintelui Nicușor Dan se îndreaptă preponderent împotriva Partidului Național Liberal, dar aici apare o chestiune de nuanță destul de serioasă. Respectiv, socialdemocrații prin vocea lui Sorin Grindeanu au anunțat imediat după ce liberalii au fost de acord cu acest vot, au anunțat că doresc autonomie deplină în numirea miniștrilor, că nu sunt neapărat interesați de acea formulă de acord politic. Practic, ceea ce au cerut la momentul respectiv din partea liberalilor suna mai degrabă a cerere de capitulare totală din partea liberalilor, care în mod evident nu au putut accepta aceste condiții.
1: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor este la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Adina Leoveanu.
4: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmată de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
1: Franța a învins Norvegia aseară prin tripla lui Dembélé, scor final 4-1. Toată lumea aștepta duelul dintre Mbappé și Haaland, dar la rampa a ieșit balonul de aur al anului trecut, Ousmane Dembélé. Primul gol a venit în minutul 7, când Mbappé a fost omul cu asistul și Dembélé a deschis scorul. Cei doi au conlucrat și la golul din minutul 20, tot cu Dembélé autor. Norvegienii au revenit în joc după numai un minut prin golul lui Telo Asgard, însă Dembélé și-a completat tripla în minutul 32. În partea secundă, Maignan a apărat un penalti executat de Larsen, iar Désiré Doué a marcat al patrulea gol al cocoșilor galici în al patrulea minut al prelungirilor. Disconfort termic accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și vor ajunge la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. În capitală soare astăzi 34 de grade maxima și disconfort termic accentuat. Acum sunt 29 de grade Celsius. 11 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, ei l-au pe Dembélé, noi avem o Dembélé multe. Mai ales când nu știm cum să ne ferim de căldura excesivă. Maluma ne răcorește.

drum spre mare, corect. Bravo, bravo Tudor, asta este ideea, în drum spre mare, felicitări. Sper că și la tine lucrurile stau măcar asemănător, în drum spre ceva, un loc de plajă, de mare, soare, poate chiar și grătare. Eroii acestor zile sunt bărbații, sau mă rog, persoanele, că poate și fetele se bagă la chestia asta. Cei care fac grătare pe temperaturi de 40 de grade la umbră. E, dacă te înhab la chestia asta să faci un grătar când e atât de frig afară, nici mai nevoie să aprinzi cărbunii. Doar îi pui la soare. Pac, întinzi cărbunii la soare și după aia 5 minute aștepți, ai pus și cărnița și gata, e suficient. S-a mai aerisit și Bucureștiul, s-a circulat incredibil, surprinzător de bine ieri, a plecat lumea, care încotro. Păi cum? Îți vine dor de ducă, vezi, te uiți pe aplicație, vezi, te uiți la știri la noi, asculti la Digi FM, te uiți la Digi24, auzi că vin temperaturile astea, soare, vreme frumoasă, weekend, vacanță, ce să văd, nu o să stai în casă. Unde vezi cu ochii, te duci și tu. Așa au făcut toți oamenii, s-au împrăștiat care încotro, mare, munte, răcoare, să fie, da, weekend, și s-a, băi, au rămas intersecțiile libere, ceva neobișnuit, nu știi să circuli în București, când vezi bulevardul liber. N-ai mașină în stânga, n-ai mașină în dreapta, băi, ce fac, cum merg, că nu mai știu să merg așa. Da, încep să descoperi orașul București, dincolo de jungla urbană, de jungla formată din mașini, pac, apare, pac, se face lumină dintr-o dată, apare un oraș care chiar e frumos, mă, are și el locurile lui foarte frumoase, pitorești, interesante. Bravo, arată bine Bucureștiul în perioada asta. Și apropo, exact așa s-a întâmplat și undeva în Mexic, că au descoperit oamenii un oraș, adică arheologii au făcut o descoperire impresionantă, un oraș maiaș complet intact, ascuns sub jungla Mexicului, timp de peste 1000 de ani. Așa e și cu Bucureștiul. De zeci de ani stă ascuns în spatele junglei de mașini și dintr-o dată când dispar mașinile, hop, hai ce să vezi și orașul. Descoperirea asta este impresionantă, ceea ce au găsit arheologii în interiorul sitului istoric a surprins chiar și echipa de experți obișnuită cu de toate. Orașul maiaș denumit Minambe este unul necunoscut anterior, el fiind descoperit în rezervația biosferei Calakmul din Mexic. Așezarea este una remarcabil de bine conservată, iar descoperirea a fost făcută de o echipă mexicano-slovenă, condusă de un arheolog sloven, de la Centrul de Cercetare al Academiei Slovene de Științe și Arte. Foarte interesant, un oraș perfect conservat sub jungla Mexicului timp de 1000 de ani. Știi cum e, râdem, glumim, dar mai și citim. O să-ți prezint două cărți foarte mișto imediat după ce mai auzim așa. Un Fly Project, că toți suntem la topicul vară, vacanță, soare, mare, plajă, distracție. Puerto Rico și apoi planul Benulips

0: DGFM. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
5: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Dacă e așa cald afară și atât de mult soare, mai aducem vreo coare cu piesa asta, Kiss in the Snow. La Digi FM râdem, glumim, dar mai și citim.
1: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la Digi FM.
0: Da, și a venit acel moment în care vă recomand două cărți bune, frumoase, plăcute, de la Humanitas Fiction, colecția Raftul Denisei. Pe de o parte, romanul Câmp de luptă blând. Autoare e scriitoarea Yun Lee, traducerea este asigurată de Anca Maria Pănoiu. Yun Lee este una dintre cele mai importante voci ale literaturii americane actuale. Romanul Câmp de luptă blând a fost distins în 2020 cu premiul American Pen. O scriitoare neînfricată confruntă doliul și îl transformă în artă într-un roman plin de o frumusețe și o dragoste surprinzătoare, o capodoperă a unui maestru. Scrisul ei e eteric și electrizant, emanând o durere de neconceput, dar și o dragoste profundă. Nu ratați! Câmp de luptă blând, autoare Yun Lee, colecția Raftul Denisei, editura Humanitas Fiction, traducerea asigurată de Anca Maria Pănoiu. Pe de o parte, iar pe de altă parte, revin cu această recomandare. În anul Nadia Comăneci, editura Humanitas Fiction publică în colecția Raftul Denisei romanul De dragul Nadiei Comăneci, prin care scriitoarea sud-coreană de data aceasta, Cho Nam-joo, îi aduce un omagiu legendarei gimnaste române. Romanul tradus de Diana Iuxel a fost deja lansat la Salonul Internațional de Carte Bookfest de luna aceasta. Mesajul autoarei Cho Nam-joo din Seul spune așa: pentru mine, numele Nadiei Comăneci este sinonim cu visul și speranța. Copil fiind, am crescut cu sufletul la competițiile la care a participat. Aș fi onorată să pot trimite înapoi în România toată susținerea de care m-am bucurat. Mulțumiri cititorilor din România și dragii mele Nadia, spune autoarea sud-coreană Cho Nam-joo. Mai spun o dată, e vorba despre cartea De dragul Nadiei Comăneci, apărută la editura Humanitas Fiction, colecția Raftul Denisei, tradus de Diana Iuxel. Lectură plăcută într-o zi călduroasă, undeva la umbră, da, un hamac, un șezlong.
1: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

mai băgăm o fisă și pentru ziua de mâine. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru participare, pentru foarte numeroasele și frumoasele mesaje venite pe WhatsApp 0774601601. Două piese superbe ți-am mai pregătit pe final, că dacă tu stai în emisiunea, ce să fac? Mai pun niște muzică, să-mi veselim oamenii. E distracție. Hai să ne

problem. No, no, not you. For sure, I am the problem. Și astăzi. Sunt în asemenea tău, îți mulțumesc mult de tot. Te aștept și mâine. Hidratare, hidratare. Nu uita în aceste zile foarte caniculare, dacă putem spune așa, ca să ne iasărim anul de altceva. În 10 minute vin și știre. Te pup, te îmbrățișez. Îți mulțumesc. Pa, pa!

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Meteorologii au extins până marți dimineața codul roșu de caniculă de miercuri. Se mai răcorește, iar Messi va fi rezervă la meciul de mâine dimineață dintre Argentina și Iordania de la Cupa Mondială. Și avem 24 de grade acum în Sulina, 34 în Oradea și Jimbolia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii extind codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Scapă doar județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află însă sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. De miercuri se mai răcorește și revin precipitațiile, spune meteorologul ANM Raul Ilea.
1: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica astfel încât Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei și parte din Crișana vor fi sub incidența unui mesaj de avertizare meteorologică cod roșu, care se va extinde pe parcursul zilei de luni și marți în majoritatea zonelor mai ferite, să spunem așa, va fi partea de sud-est a țării, mai exact Dobrogea și estul Munteniei. Din datele de care dispunem în acest moment, valorile de temperatură vor scădea în majoritatea zonelor și manifestări de instabilitate atmosferică se vor regăsi după amiaza și seara zilei de marți în zonele montane și deluroase, după care se vor extinde.
0: Autoritățile au anunțat restricții de circulație pe drumurile din județele care se vor afla sub cod roșu de caniculă, astfel între orele 12 și 20 autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Potrivit CNIR, restricțiile au fost instituite pentru protejarea carosabilului care poate fi afectat de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburant, medicamente, apă și alte transporturi considerate esențiale, dar și vehiculele de intervenție. Sunt restricții și pe calea ferată. Compania CFR-SA anunță că trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîngălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție sunt deja pe teren și verifică permanent liniile, instalațiile de electrificare și sistemele de semnalizare transmite compania. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenurilor înainte de plecare în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. De altfel, deja se înregistrează întârzieri ale trenurilor. În gara de nord, spre exemplu, trenul care urma să sosească din Craiova are o întârziere de peste 180 de minute. Întârzieri de 40 de minute înregistrează și garniturile de la Târgu Jiu și Pitești, iar trenul spre Constanța are 10 minute întârziere. La plecări, cea mai mare întârziere o are trenul spre Iași, de peste 25 de minute. Luni începe examenul de bacalaureat. Aproape 131.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului. Prima probă este cea la limba și literatura română. Din totalul candidaților, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar în jur de 15.000 sunt din seriile anterioare. Anca Vlad are detalii.
2: Examenul de bacalaureat se desfășoară în acest an în perioada 29 iunie-3 iulie. Candidații vor susține probele scrise la limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și proba la alegere în funcție de specializarea urmată. Accesul în centrele de examen va fi permis în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid. Candidații vor fi verificați la intrare, iar obiectele interzise, telefoane mobile, materiale auxiliare, notițe sau orice dispozitiv electronice trebuie depuse în spațiile special amenajate. Refuzul de depozitare duce la interzicerea participării la examen. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea de a vizualiza lucrările și de a depune contestații. Notele finale vor fi anunțate pe 13 iulie.
0: Este stare de urgență în Crimea. Atacurile ucrainene din ultimele săptămâni au provocat o penurie de combustibil și electricitate. Forțele Kievului au lovit infrastructura și camioanele care aprovizionează peninsula anexată de Putin în urmă cu 12 ani. Din cauza bombardamentelor, niciun locuitor și nicio firmă privată nu mai pot cumpăra combustibil. Furnizarea curentului electric este restricționată, iar taberele de vară pentru copii au fost anulate. Ucraina urmărește prin astfel de misiuni să forțeze mâna Rusiei ca să pună capăt războiului. Messi va fi rezervă la meciul cu Iordania de la Cupa Mondială. Cel mai bun marcator din istoria competiției cu 18 goluri va sta pe bancă la meciul de mâine dimineață, a anunțat selecționerul Lionel Scaloni. La o întrebare adresată de Macaya Marquez, comentatorul veteran argentinian în vârstă de 91 de ani care relatează despre 18-a sa finală a Cupei Mondiale, antrenorul a răspuns că Messi va intra mai târziu. Calificată deja în 16-im după cele două victorii împotriva Algeriei cu 3-0 și Austriei cu 2-0, campioana mondială în titlu se află în fruntea grupei. Messi a marcat toate golurile echipei sale. Meciul Iordania-Argentina va fi arbitrat de István Kovács. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ating 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală soare astăzi, 34 de grade maxima și disconfort termic accentuat. 12 și 6 minute atât pentru moment la știri. Urmează Top 20 Digi FM.
3: 20

0: Live.
1: A venit vara de adevăratelea și odată cu ea și micșorarea zilei. Nu, nu e grav, ba chiar e bine, înseamnă că ne apropiem de Crăciun. Asta ar trebui să ne mai răcorească puțin. Mă rog, foarte puțin. Au plecat să se răcorească Sigala cu Lian și Jonita Gandhi cu Hello, adică au ieșit din top 20 DGFM. Se apropie de ieșire Teddy Swims cu Mr. Know It All, deocamdată locul 20, dar și Shimza cu Fire Fire, tot deocamdată locul 19. Am deschis ediția de azi cu o singură nouă intrare, una venită de peste multe țări, cât și mări. Sud-coreenii de la BTS, că nu e ok să spun BTS, că înseamnă altceva în limba română, sud-coreenii de la BTS intră în top 20 DGFM cu Swim pe locul 18. Promit ca săptămâna viitoare, maxim peste două săptămâni, să vin cu pronunțarea pe lung a celor trei inițiale. În coreană, evident. Pe 17 avem piesa nou intrată săptămâna trecută, Există, de la

cele mai bune hituri ale finalului de anii 80, dar nu i-a folosit foarte mult. DJ Snake nu se oprește din coborâre, ba din potrivă se îndrepărtează tot mai mult de jumătatea superioară a Top 20 DGFM. Paradise, piesa lucrată împreună cu Bipolar Sunshine, ajunge astăzi pe locul 15 și doar printr-o minune o vom mai găsi în clasament peste 3 săptămâni. Urcăm o treaptă pentru a o asculta pe una dintre cele mai apreciate la nivel mondial artiste de la noi în ultimii mai bine de 10 ani. Ina are o piesă în spaniolă, Morenito, o piesă care prinde tot mai multe difuzii.

unde altele au pierdut, avalanșa lui The Worst câștigă. Câștigă mai multe prezențe în top 20 DGFM. Am catalogul deschis, fac prezența celor 10 mai jos de primele 10. Teddy Swims coboară pe 20 cu Mr. Know It All, Shims ajunge pe 19 cu Fire Fire, iar pe 18 avem unica nouă intrare a săptămânii, Swim, a sud-coreenilor de la BTS. Există Irina Rimes în clasament, pe locul 17, avem și Pic de Dragoste de la Nicole Sherry pe 16, în timp ce Paradise de la DJ Snake ajunge pe 15. Ina urcă pe 14 cu Morenito, Emma e doar pe 13 cu Noaptea, iar Rareș urcă pe 12 cu Apus de Soare. După o noapte și un apus, deci oarecum invers cursului normal, dăm și de o avalanșă, cea lui The Wurs, care mai petrece o săptămână pe locul 11. Hai cu încă o piesă românească, una de la combinata 3 Sud-Est Andra.

0: DGFM. Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-a!

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
2: La tine, la Selgros, ai înghețată napoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată, 900 de mililitri, la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
8: Asculți Top 20 DJ FM.

20 DGFM pe locul 10, avem o Andia pe locul 7, dar stai, asta nu e tot. Mai avem o artistă autohtonă al cărei nume începe cu A, trebuie puțin tică răbdare ca să ajungem la ea. Deci Andia e pe 7, Raluca pe 6, da, Queen in Puerto Rico pierde un pic de teren, surprinzător, unul dintre cele mai vechi hituri în clasamentul nostru s-a revergolat. Adică în loc să continue să coboare, urca. Pe 5 ajunge săptămâna

Ugel pierde poziția de lider. Jamaican nu mai este number one pentru că a ajuns pe 2 și pentru că pe 1 este o Romanian can. Rapid zic că 3 sud-est urcă pe 10 cu un sărut cât o viață. Dave și Thames se înalță pe 9 cu Rain Dance, iar Bibi Rexha coboară pe 8 cu New Religion. Aș fi iubit-o, piesa Andiei rămâne încă o săptămână pe 7. Queen in Puerto Rico, Raluca ajunge pe 6, în timp ce Turn the Lights Off de la Cato urcă pe 5. The Second Voice se apropie de podium cu Let Me Be, locul 4. Jennifer Lopez rămâne pe 3 cu Save Me Tonight, iar Ugel trebuie să predea pe semnătură primul loc pentru că Jamaican coboară pe 2. Alexia este premiantă weekendul acesta. Două linii este pe primul loc în top 20 DJ FM. Cetin sunt, ne reauzim în luna iulie.

0: DGFM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi, din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 18 și un minut, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, canicula se intensifică și se extinde, avem cod roșu în aproape toată țara de luni, iar polițiștii au reținut o persoană în dosarul de corupție care vizează doi procurori de la parchetul Curții de Apel Constanța și avem 24 de grade acum în Sulina și 35 de grade în Arad și Jimbolia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii extind codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Scapă doar județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află însă sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. De miercuri se mai răcorește și revin precipitațiile, spune meteorologul ANM Raul Ilea.
2: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica astfel încât Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei și parte din Crișana vor fi sub incidența unui mesaj de avertizare meteorologică cod roșu, care se va extinde pe parcursul zilei de luni și marți în majoritatea zonelor mai ferite, să spunem așa, va fi partea de sud-est a țării, mai exact Dobrogea și estul Munteniei. Din datele de care dispunem în acest moment, valurile de temperatură vor scădea în majoritatea zonelor și manifestări de instabilitate atmosferică se vor regăsi după amiaza și seara zilei de marți în zonele montane și deluroase, după care se vor extinde.
1: O persoană a fost reținută în dosarul de corupție care vizează doi procurori de la parchetul Curții de Apel Constanța. Bărbatul reținut ieri este acuzat de cumpărare de influență, iar procurorii cer arestarea preventivă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi dat unui procuror 110.000 de euro pentru ca magistratul să soluționeze favorabil diverse cauze penale, administrative ori profesionale. Banii ar fi fost primiți de magistrat în perioada decembrie 2025-mai 2026. Acuzațiile au legătură cu dosarul de corupție în care doi procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt anchetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Faptele penale ar fi avut loc, conform anchetatorilor, chiar în birourile unității de parchet de la Constanța. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni de la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială cu detalii Emma Stoica.
3: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
1: Este alertă de taifun în Japonia, unde cel puțin 2 milioane de oameni au fost evacuați, peste 200 de zboruri și curse feroviare au fost suspendate și mai multe autostrăzi au fost închise. Furtunile au făcut deja ravagii în Taiwan, 2 persoane au murit și alte 200 au fost evacuate din localități aflate în pericol. Mihaela Gioga ne aduce mai multe informații.
4: Mecala se apropie de insulele din sudul Japoniei după ce a trecut prin Taiwan. Ploi abundente și vânturi puternice au lovit de asemenea zone din sudul și vestul Japoniei, unde autoritățile au avertizat asupra alunecărilor de teren, inundațiilor și umflării râurilor și au ordonat evacuarea 2,2 milioane de persoane. În plus, Japonia a anulat peste 200 de zboruri, zeci de curse feroviare au fost suspendate și multe autostrăzi au fost închise. În același timp, guvernele regiunilor taiwaneze au decis închiderea temporară a firmelor și școlilor. Aproximativ 6 milioane de oameni locuiesc în cele 4 zone afectate. Până acum nu au fost raportate victime.
1: Stefanie Frappart, prima femeie care a arbitrat la Cupa Mondială, se retrage din activitate după 2 decenii de arbitraj. Anunțul său coincide cu numirea sa în funcția de șef al Comisiei Arbitrilor UEFA, confirmat-o oficial joi. Stefanie a fost prima femeie care a arbitrat în fotbalul profesionist în Ligue 2 în 2014, înainte de a face saltul în Ligue 1 pe 28 aprilie 2019, într-un meci Amiens-Strasbourg terminat cu o remiză albă. În același an a arbitrat finala Cupei Mondiale Feminine de la Lyon, unde Statele Unite au învins Olanda cu 2-0, iar câteva luni mai târziu a condus Supercupa UEFA dintre FC Liverpool și Chelsea. A urmat Liga Națiunilor în 2020, Liga Europa și apoi Liga Campionilor înainte de Premiul Suprem. Cupa Mondială din 2022 din Qatar, acolo unde la 1 decembrie a devenit prima femeie care a arbitrat un meci la un turneu final al Cupei Mondiale, Germania-Costa Rica 4-2. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. În capitală soare astăzi 34 de grade maxima și disconfort termic accentuat. Este 13 și 7 minute. Atât pentru momentul la știri. Sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Salutare și bun găsit în weekend la Digi FM până la 17 la microfon și la butoane și pe WhatsApp-ul radioului 0774-601-601. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară. Hai să avem un weekend excelent și multă muzică bună de acum. Colosia, Unstoppable și Dua Lipa, Houdini.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Bianca.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
7: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
11: Parbrize Pilkington.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

mai mult volum, mai puțin stres, ca să știi.

Fria, adică rece. Adevărul că pe vremea asta caniculară, orice așez lângă cuvântul fria este o binecuvântare. Ce poate să fie rece și bun sau bună? O limonadă rece, un tiramisu rece, mai puțin o iubită rece, ca în piesă.

0: zi a specialiștilor. Dar pe mine mă interesează părerea ta. Ce e bun și rece? Sau ce e bună și rece? Te aștept cu mesaje scrise sau vocale pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd.
1: Digi FM. Ca să

Take the Heads Ringing, Dr. Dre. 13:49 de minute. Provocare scurtă, rapidă, fulger, ad hoc. Ce e bun și rece sau ce e bună și rece? 0774-601-601. Alinuța din Brașov zice aerul. Pe vremea asta, da, aerul

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
6: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
5: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
6: alături de Digi FM, partener media oficial.
7: Kaufland ieftin și bun se aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacob's Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cere, re și ți se va da.
6: La Digi FM, un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
10: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: fost ora 14, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga. Bine ai venit, Mihaela, te ascultăm.
1: Bine te-am regăsit, Alice, bun găsit tuturor. Val de acuzații în continuare, în loc de soluții pentru desemnarea noului premier. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-acuză pe Ilie Bolojan că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, reacția liberalilor imediat. Codul roșu de caniculă se menține până marți și a fost extins pentru aproape toată țara. Grecia oferă recompense pescarilor pentru capturarea peștilor iepure toxici care migrează spre nord în Marea Mediterană. Ascultați știrile DGFM. Continuă acuzațiile după negocierile eșuate de seara trecută de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Ilie Bolojan nu vrea să deblocheze situația și să plece de la Palatul Victoria, a spus în urmă cu puțin timp primarul Craiovei, social-democrat Lia Olguța Vasilescu. Vă reamintim, președintele Nicușor Dan a dat vina pe liberal, la fel și social-democrații care susțin că PNL, USR și UDMR blochează formarea unui guvern stabil doar pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Ilie Bolojan afirmă însă că PNL nu a promis un cec înalt pentru Sorin Grindeanu, așa cum și-ar dori acesta, ci un acord politic cu anumite condiționări. Șeful statului, vă reamintesc, avea de ales dintre două soluții de premier. Europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, propunerea noii coaliții PNL-USR-UDMR și liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propunerea PSD. Să o ascultăm pe Lia Olguța Vasilescu.
2: Deși a trecut o moțiune de cenzură acum două luni de zile și că România nu poate fi guvernată în această perioadă, nici acum nu înțelege că va trebui să deblocheze la un moment dat situația. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri de plină, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri, altceva nu poate să facă.
1: O reacție recentă a venit și de la liberal. Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu. De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește și speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. A transmis astăzi Sigrid Mureșan într-un mesaj pe Facebook. Europarlamentarul liberal propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier precizează însă că PNL nu îl va vota pe Grindeanu și că singurii care au motiv să se teamă de anticipate sunt chiar social-democrați. Codul roșu de caniculă se menține până marți și a fost extins pentru aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade, avertizează meteorologii, iar cel mai cald va fi în Banat și Crișana. În aceste condiții, la Timișoara, de exemplu, sunt deschise 5 puncte de prim ajutor. Ne spune mai multe Mihai Bălușescu.
3: În aer se resimt deja peste 37-38 de grade Celsius, e cod portocaliu de caniculă în mare parte din vestul și centrul țării. Aici se înregistrează cele mai mari temperaturi azi. La soare e deja foarte cald. Grijă mare, interiorul unui autoturism se transformă foarte repede într-un spațiu extrem de încins în aceste zile. De aceea, pompierii le recomandă părinților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Același lucru e valabil și pentru animalele de companie care pot suferi un șoc termic. În rest, canicula se intensifică de la o zi la alta. Astăzi vestul țării se află sub cod portocaliu de temperaturi extreme. Mâine avertizarea va fi ridicată la cod roșu pentru aceste zone, iar de luni codul roșu se va extinde în cea mai mare parte a țării. Meteorologii și specialiștii ne recomandă să evităm deplasările la orele prânzului, limitarea expunerii la soare și hidratarea constantă.
1: În aceste condiții, autoritățile au anunțat restricții de circulație pe drumurile din cele 16 județe care se vor afla sub cod roșu de caniculă, astfel între orele 12 și 20, autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Potrivit CNAIR, restricțiile au fost instituite pentru protejarea carosabilului care poate fi afectat de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, medicamente, apă și alte transporturi considerate esențiale, precum și vehiculele de intervenție. Grecia oferă recompense pescarilor pentru capturarea peștilor iepure toxici care migrează spre nord în Marea Mediterană. Pentru fiecare kilogram, guvernul oferă peste 5 euro. Este pentru prima dată când o astfel de măsură este adoptată în Grecia. În urmă cu o săptămână, Crucea Roșie Elena a emis un avertisment de sănătate publică privind această specie considerată periculoasă pentru om. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Pielea și organele peștelui iepure conțin o neurotoxină puternică, ce poate provoca insuficiență cardiacă la oameni dacă este consumată. În plus, mușcătura acestei specii poate provoca sângerări puternice. Autoritățile elenei liniștesc totuși pe turiști și spun că acești pești nu au fost observați în zonele de îmbăiere din stațiunile insulare grecești. În ultimele săptămâni însă ei au provocat pagube importante pescarilor din largul insulei Creta și al altor insule, sfâșiind plasele de pescuit. Se crede că peștii au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez atrași de încălzirea apelor. Invazia acestei specii a determinat și Ciprul să lanseze la începutul acestui an un program similar de capturare.
1: Avem 9 meciuri din 16 stabilite înaintea ultimelor partide din grupe, astfel Africa de Sud întâlnește Canada mâine de la ora 22, luni au loc partidele Brazilia-Japonia de la ora 20, Germania-Paraguay de la 23:30. Marți, sările de jos întâlnesc Maroc de la ora 4 dimineața și în aceea zi de la 20, Coasta de Fildeș are meci cu Norvegia. Meciuri la miezul nopții se discută partida Franța-Suedia, joi de la 3 dimineața, Statele Unite întâlnesc Bosnia vineri de la 21 este programată partida Australia-Egipt, iar sâmbătă 4 iulie de la 1 dimineața are loc întâlnirea dintre Argentina și Capul Verde. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 39 de grade în câmpia de vest. După amiază vor fi ploi cu descărcări electrice la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală avem soare astăzi, 34 de grade maxima și aici disconfort termic accentuat. Ora 14:06, sunteți cu Alice Tudor la DGFM.
0: Liber la pești iepuri! Mai facem un bănuț în vacanță. Da, toate au început, mulțumesc Mihaela pentru informații, toate au început, inclusiv și această oră, Kygo, imediat Firestone, Santana Maria Maria și Andia, aș fi iubit-o. Alice Tudor sunt eu, sper că ești bine acolo în unde ești și ai parte de un weekend minunat până la 17 împreună.
5: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

ne cunoaștem din viața asta și mă bucur tare mult. 14 și 18 minute. Cine s-a trezit azi după miezul zilei? A avut motive serioase. Ce a ratat? Un pic din răcoarea dimineții într-o zi de vară. Și noua ediție Top 20 DJFM. Iar pentru categoria asta de oameni speciali, Party People, dăm topul în reluare și duminică, ora 21 cu Cetin Rașit. Iar Andia, piesa asta, Aș fi iubit-o, este nou number one în top săptămâna aceasta. Alte super hituri și de acum încolo, Muramasa, Love Sick, DJ Snake, Loco Contigo și

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
4: Gazul, întreținerea, meditațiile...
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Peel la doar 170,28 de lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
6: Până pe 30 iunie, ai vin Castel Huniade, 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.

0: tea break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
4: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

mai bine totuși cu picioarele pe pământ. The Urs, pământul la DGFM. 14:40. Parcă luna trecută găsisem un top cu cele mai atractive hobby-uri ale bărbaților în viziunea femeilor și printre acestea era și cântatul la un instrument muzical. Iar astăzi am dat peste un studiu care arată că persoanele de peste 70 de ani care învață și continuă să cânte la un instrument muzical își păstrează memoria și funcțiile cognitive mai bine decât cele care nu fac lucrul ăsta. Dar de ce să așteptăm vârsta de 70 de ani? De ce să nu începem acum? Când eram mai mic, am făcut un pic de pian, un an, doi. La chitară nu cred că m-aș băga, dar la un saxofon, da. Poate și la tobe. Bang, bang. Exact așa s-au tobele în piesa asta. Jessie J și Ariana Grande. Bang, bang.

Deși n-a vrut, Smiley, dar iată ce a pățit. N-ai vrut, dar s-a întâmplat. Cred că ăsta este cel mai fain lucru din seria S-a întâmplat. Lucru pe care nu îl poți controla și ce bine că nici nu e nevoie.

0: 10 minute până la știrile de la Fix. Ne pregătim pentru o nouă oră plină de hituri. Și tot ora următoare am pregătit top 5 lucruri faine din acest weekend.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.

0: anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență comandată de DGFM.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! De luni aproape toată țara se va afla sub cod roșu de caniculă. De altfel, specialiștii avertizează că valul de caniculă înaintează tot mai mult spre estul Europei. Germania va decide la jumătatea anului viitor dacă va reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ascultați știrile Digi FM. De luni aproape toată țara se va afla sub cod roșu de caniculă. Meteorologia a extins avertizarea. Temperaturile vor atinge 40 de grade la umbră. Astăzi avem avertizări cod galben și portocaliu, cu cele mai mici temperaturi pe litoral, unde mulți români au ales să-și petreacă acest weekend. Cu mai multe informații, Iulia Gurguță.
2: Pe litoral, vremea se anunță bună, cu maxime de până la 27 de grade Celsius astăzi în Constanța, tot 27 în Mamaia, 27 în Eforie Nord și 26 la Neptun. În acest weekend, gradul de ocupare al unităților de cazare de la mare ajunge la 70-80%, stațiunile cele mai căutate fiind în Mamaia și Eforie Nord.
1: Specialiștii avertizează că valul de caniculă înaintează tot mai mult spre estul Europei, deja a doborât recordul de temperatură și în Germania. Au fost 41,3 grade Celsius, valoare înregistrată într-un oraș din sud-vestul țării, la granița cu Franța. Și în nord, aproape de granița cu Olanda, au fost 40 de grade. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că valul de căldură va avea un impact major asupra sănătății, forței de muncă, agriculturii și mediului. Din păcate, trebuie să ne obișnuim, ne vom confrunta tot mai mult cu astfel de episoade, spune un expert britanic.
3: Valurile de căldură extremă vor apărea mai frecvent, vor dura mai mult și vor avea o intensitate mai mare pe măsură ce încălzirea globală continuă. Și temperaturile nocturne vor fi foarte ridicate. Când valorile se mențin la peste 20 de grade Celsius noaptea, locuințele nu pot elimina excesul de căldură, iar acest lucru expune oamenii la condiții periculoase în interior. În această situație, organismul nu se poate recupera după căldura zilei. Aceste probleme sunt întâlnite în special în zonele urbane, unde temperaturile de pe timpul nopții sunt mai ridicate din cauza mediului construit.
1: Un urmărit internațional a fost ridicat de poliție chiar de pe terasa locuinței sale. Bărbatul de 35 de ani cu cetățenie română era căutat de autoritățile germane pentru trafic de droguri, ne spune mai multe Ioana Corneev.
4: Acesta a fost găsit într-un apartament din municipiul Bistrița. În timpul intervenției, bărbatul a fost scos direct din piscină, o piscină montată pe terasa imobilului. A fost imobilizat de polițiști și nu au fost incidente, pentru că bărbatul era cunoscut ca fiind violent. Întreaga acțiune a fost atent pregătită, iar lucrătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit astfel încât nicio persoană aflată în imobil sau în acea zonă să nu fie pusă în pericol. Prinderea lui a fost posibilă datorită schimbului rapid de informații dintre polițiștii români și cei germani. După reținerea pentru 24 de ore, bărbatul a fost dus în centrul de reținere și arestare preventivă din Bistrița Năsăud. El urmează să fie prezentat curții de apel Cluj, care va decide asupra arestării provizorii pentru ca în final să fie predat autorităților din Germania.
1: Germania va decide la jumătatea anului viitor dacă va reintroduce serviciul militar obligatoriu, a declarat pentru agenția France Press un înalt responsabil parlamentar. Țara se confruntă cu dificultăți în recrutarea de soldați într-o perioadă dificilă, cu o amenințare rusă în creștere și cu un aliat american imprevizibil. În acest context, cancelarul german Friedrich Merz vrea să crească numărul militarilor de carieră de la 185.000 la cel puțin 260.000 până în 2035. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
5: Pentru a se atinge ținta stabilită de 260.000 de militari au fost create un serviciu militar voluntar, precum și o evidență obligatorie pentru bărbații care împlinesc 18 ani. Primele date sunt însă dezamăgitoare. Din ianuarie până în mai au fost recrutați 530 de voluntari, deși aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați, astfel că se ia în calcul ideea reintroducerii recrutării obligatorii pentru a compensa lipsa voluntarilor. Președintele Comisiei de Apărare din Bundestag spune că Germania va trebui să vină cu o decizie până în 31 iulie anul viitor. Dacă va fi introdus, serviciul obligatoriu nu va viza întreaga generație, estimată la aproape 350.000 de bărbați germani de 18 ani, ci doar numărul de tineri necesar anual pentru atingerea obiectivelor de recrutare.
1: Emoții în tabăra Egiptului la Cupa Mondială. Emoții așadar în tabăra Egiptului la Cupa Mondială, dar selecționarul dă asigurări. Mohamed Salah este bine, deși atacantul vedetă a părăsit accidentat terenul în minutul 57 al meciului cu Iranul, terminat 1-1. Antrenorul Hossam Hassan a declarat că a discutat cu jucătorul și că nu este vorba despre o leziune gravă. Egiptul merge mai departe în 16-mile turneului și va juca împotriva Australiei pe 3 iulie la Dallas. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele se vor situa între 25 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. După amiază vor fi ploi cu descărcări electrice pe la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală avem o zi senină astăzi cu 34 grade maxima. Ora 15 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
3: Suntem astăzi până la 17 împreună. Mulțumim pentru informații, Mihaela. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu o piesă care, eu nu știu, nu sunt sigură, dar eu cred că piesa asta este despre weekend. Se numește Three Nights, Trei Nopți, care să fie alea? Vineri, sâmbătă și duminică. Dominific și Jonas Brothers, mai târziu Sucker la Digi FM.
6: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Naughty Boy și Beyoncé, Running la DGFM, 15 și 20 de minute, 27 iunie, la mulți ani dacă astăzi este ziua ta. Top 5 lucruri faine de astăzi este despre un alt sărbătorit, actor foarte îndrăgit, celebru pentru rolul său de supererou, prieten bun cu Leonardo DiCaprio de peste 30 de ani și cam atât, nu dau și alte indicii. Sunt tare curioasă dacă reușești să ghicești despre cine este vorba. 0774-601-601, te aștept pe WhatsApp. Poate nu te uiți pe Google și poate nu întreb de ChatGPT. Până vin cu top 5 lucruri faine, ai timp să faci asta, adică în câteva minute. Mergem mai departe cu Artemas. I like the way you kiss me.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
0: DGFM.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi...

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 15 și 32 de minute, actor celebru, supererou, prieten cu DiCaprio de peste 30 de ani, s-a ghicit pe WhatsApp. Tobey Maguire, primul Spider-Man al anilor 2000, primește astăzi 51 de ani, astăzi Top 5 este despre el. Unul era cât pe ce să nu mai fie Spider-Man. În timpul filmărilor pentru al doilea film cu Spider-Man a avut probleme serioase la spate. Studioul a luat în calcul înlocuirea lui cu un alt actor, dar până la urmă și-a revenit și și-a continuat rolul. 2. A avut o copilărie foarte dificilă. Părinții lui erau adolescenți când s-a născut, s-au despărțit de vreme, iar Tobey a copilărit mutându-se constant de la o rudă la alta. 3. Voia să se facă bucătar. Tatălui era bucătar și își dorea tare mult ca Tobey să urmeze aceeași meserie. Actoria a apărut aproape întâmplător, după ce mama lui a promis o sumă de bani dacă merge la un curs de actorie. Interesant! 4. Este foarte bun la poker. Nu doar că joacă de plăcere, dar a participat an la rând și la partide private cu mize uriașe alături de oameni foarte bogați și celebrități. Se spune că a câștigat milioane de dolari din poker. Și 5. A revenit spectaculos ca Spider-Man după o pauză de aproape 15 ani. Apariția lui în filmul Spider-Man No Way Home a fost ținută secret până la premieră. Iar când a apărut pe ecran, reacțiile au fost printre cele mai zgomotoase din istoria filmelor Marvel. Acesta a fost Top 5 lucruri faine despre sărbătoritul zilei, actorul Tobey Maguire.
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

About That Bass, Meghan Trainor la DJFM, 15:49. Sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de un weekend minunat și mă bucur că ne-ai ales și astăzi. Și pentru asta îți mulțumesc că ne asculți. Da, da, știrile vin la fix, muzica ta preferată este aici, iar eu rămân cu tine până la 17 astăzi și numai astăzi. Mai am de dat două piese ora asta, ambele preferate. Prima nou-nouța, două un pic mai veche și sper să fie și pe gustul tău. Hai să auzim! Începem cu Dati, Take Me There, și continuăm cu Teenage Mutants, Falling For You. Weekend Fine!

0: Carton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Bunătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă! Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: A fost la 16, ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Meteorologii au prelungit și extins codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade în următoarele zile. Podul Giurgiu-Ruse se închide temporar în această după-amiază. Sunt 36 de grade acum la Oradea, 33 la Râmnicu-Vâlcea, 32 la București și Sibiu și 26 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologia a extins codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Scapă doar județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află însă sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
2: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia mai ales în aceste regiuni de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Moldenei, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade. Nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
1: De miercuri se mai răcorește și revin ploile, mai spune Elena Mateescu.
2: Începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperatură la cel mult 31-32 de grade, iată cu mai mult de 10 grade.
1: Autoritățile vin în contextul caniculei și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Ioana Corneev.
3: Autoritățile recomandă populației să nu iasă din casă în intervalul 11-18, atunci când soarele este cel mai puternic, și dacă aveți totuși nevoie să ieșiți în acest interval pentru a vă rezolva problemele, să vă îmbrăcați cât mai lejer, să vă hidratați și să purtați ochelari de soare. De asemenea, dacă luați și mașina cu dumneavoastră, recomandă autoritățile să nu lăsați nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior, fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade și poate fi fatală. Nu este recomandată băutura alcoolică și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea. Apa este cea mai bună în această perioadă, asta spun autoritățile. Ar trebui să ne îndreptăm atenția în special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm o persoană că amețește, trebuie mutată de urgență la umbră și răcorită și, bineînțeles, trebuie solicitată un echipaj medical.
1: Deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în primele 5 luni ale acestui an și a ajuns la 36 de miliarde de lei, comparativ cu 64 de miliarde în aceeași perioadă din 2025. Anunțul vine de la premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El spune că această reducere de peste 28 de miliarde de lei reprezintă, citez, prima corecție serioasă după ani de cheltuieli publice excesive. Ilie Bolojan a comparat măsurile luate cu tratarea unei boli și a avertizat că pentru a evita o revenire la risipă și populism, statul trebuie să fie în continuare prudent cu banii publici. Citez, ca să-ți fie bine și să te însănătoșești în prima etapă a tratamentului, poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire, spune Ilie Bolojan. Podul Giurgiu-Ruse se închide temporar în această după-amiază. Traficul va fi restricționat pentru toate categoriile de autovehicule între orele 17 și 17.30. Restricția este impusă de Poliția de Frontieră pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment transfrontalier. Pe Dunăre va fi organizată o paradă a embarcațiunilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să respecte indicațiile agenților din zonă. Messi va fi rezervă la meciul cu Iordania de la Cupa Mondială. Cel mai bun marcator din istoria competiției cu 18 goluri va sta pe bancă la meciul de mâine dimineață, a anunțat selecționerul Lionel Scaloni. Calificată deja în 16-im după cele două victorii împotriva Algeriei cu 3-0 și Austriei cu 2-0, campioana mondială în titlu se află în fruntea grupei. Messi a marcat toate golurile echipei sale. Meciul Iordania-Argentina va fi arbitrat de Ișvan Kovaci. Disconfort accentuat, termic accentuat astăzi în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele se vor situa între 25 de grade pe litoral și 39 în câmpia de vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală avem o zi senină cu 34 de grade maxima, dar și un disconfort termic accentuat. Ora 16:05, atât la știri, sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Suntem, dar eu mă gândesc la ziua aia cu 41 de grade. Mamă, văleleu! Dar hai că știm ce avem de făcut, o să avem grijă, da? Și de noi și de cei din jurul nostru și de cei dragi. Am și o grijă de urechile tale ora asta. Ultima pe care o petrecem împreună în această după-amiază. Începem cu Aya Nakamura, Jaja. Mihaela, mulțumim tare mult pentru informații. Ne auzim peste ora.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Please don't stop the music. Rihanna la DGFM, 16 și 20 de minute. Când ai fost ultima oară la un concert live? Ce ai simțit după concert? În afară de bucurie, satisfacție și tot așa. Dacă s-a întâmplat să te alegi și cu o doză de optimism, nu e deloc întâmplător, adică nu s-a întâmplat de la sine, pentru că, iată, un nou studiu arată că 75% dintre oameni se simt mai optimiști după un concert, iar 85% cred că muzica live apropie oamenii din culturi diferite. Subscriu, mai ales când mergi într-o altă țară la un concert cu trupa ta preferată. Practic, un concert e și terapie, nu doar distracție. Vara este anul timpul terapiei. Imediat încep și festivalurile. Cred că nu m-am organizat foarte bine vara asta cu concertele. Sper totuși să nu rămân fără terapie. Mergem mai departe cu Clean Bandit, Dry și Calvin Harris, Promises, iar de la Maria ascultăm Casa Noastră.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Hi, I'm Calvin Harris. I'm

0: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
1: Brico! Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.

0: Luca.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-am acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
9: Fortificat forte, conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

One Republic, Counting Stars, solistul trupei One Republic, Ryan Tedder. Și nu numai solist, scrie și compune muzică și pentru alții, nu doar pentru One Republic. Împlinește astăzi 47 de ani și o zi. Ieri n-am fost la radio, am ratat momentul live. Da, la mulți ani dacă ieri a fost ziua ta. Și dacă n-a fost ziua ta, pare mi-aș dori să fi fost ziua aia. Ziua aia despre care s-a tot vorbit la greu. O zi de vară cu o energie specială. 26 a 6 a 2026. Hai să fie cu noroc pentru toată lumea, pentru toate zodiile, toți ascendenții, dar mai ales la mulți ani tuturor.

Da, Makes Me Feel Alive. Și după ce se termină piesa asta, aș vrea să-i dau play din nou. Da, trece imediat la următoarea. De la Ello Black, I Need a Dollar. Avem Cato și John, Turn the Lights Off. Și aloc, Bella Ciao.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to

0: Me take you dancing, Jason Derulo. Dar mai știi pe cineva care ne scoate la dans în fiecare seară de sâmbătă? Colegul Dante vine cu un mix de 3 ore, de la 21 până la miezul nopții. Cele mai faine remixuri la piesele tale preferate din toate timpurile. 9 minute până la știrile de la ora 17. Gata cu emisiunea mea de astăzi. Ne auzim și mâine de la 17, ca de obicei, fiecare weekend. Ținem legătura, Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară. Ne vedem și acolo. Ai grijă de tine și de inima ta.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: Este ora 17. Bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spun socialdemocrații. Deocamdată, calculele parlamentare nu avantajează însă niciuna dintre tabere deocamdată. Grecia oferă recompense pescarilor pentru capturarea peștilor iepure care migrează spre nord în Marea Mediterană. Și mâine valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicu Șordan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții aseară la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigvrid Mureșan. Calculele parlamentare nu avantajează însă niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
1: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigvrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigvrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, așa 16 voturi și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie investit.
0: Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD. Ea afirmă că Partidul Social-Democrat este pregătit să intre la guvernare și că nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
2: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Sunt tensiuni în continuare în PNL. Tabăra Veștea a depus o nouă acțiune în instanță prin care cere suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar. Este vorba despre excluderea din partid a celor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern alături de PSD. Liberalii din jurul lui Bolojan acuză că avocații partidului nu au primit acces la dosar, iar astfel formațiunea politică nu se poate apăra. Susțin și că Tabăra Veștea încearcă să decredibilizeze Partidul Național Liberal și spun că demersurile lor sunt făcute în favoarea adversarilor partidului. Cel puțin 920 de oameni au murit, alți peste 3.000 au fost răniți, iar mai bine de 50.000 sunt dați dispăruți după cele două cutremure produse acum 3 zile în Venezuela, potrivit celui mai recent bilanț transmis de ministrul sănătății din această țară. Responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar afirmă că mai multe echipe de căutare și salvare din întreaga lume au fost trimise în Venezuela. Cea mai afectată zonă este chiar lângă capitala Caracas. Din primele evaluări, peste 250 de clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Autoritățile avertizează că abia peste câteva săptămâni vor putea să ofere un bilanț final. Grecia oferă recompense pescarilor pentru capturarea peștilor iepure care migrează spre nord în Marea Mediterană. Pentru fiecare kilogram, guvernul oferă 5 euro. Este pentru prima dată când o astfel de măsură este adoptată în Grecia. În urmă cu o săptămână, Crucea Roșie Elena a emis un avertisment de sănătate publică privind această specie considerată periculoasă pentru om. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Pielea și organele peștelui iepure conțin o neurotoxină puternică, ce poate provoca insuficiență cardiacă la oameni dacă este consumată. În plus, mușcătura acestei specii poate provoca sângerări puternice. Autoritățile elenei liniștesc totuși pe turiști și spun că acești pești nu au fost observați în zonele de îmbăiere din stațiunile insulare grecești. În ultimele săptămâni însă ei au provocat pagube importante pescarilor din largul insulei Creta și al altor insule, sfâșiind plasele de pescuit. Se crede că peștii au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez atrași de încălzirea apelor. Invazia acestei specii a determinat și Ciprul să lanseze la începutul acestui an un program similar de capturare.
0: Avem 9 meciuri din 16-im stabilite înaintea ultimelor partide din grupe, astfel Africa de Sud întâlnește Canada mâine de la ora 22. Luni au loc partidele Brazilia-Japonia de la 20, Germania-Paraguay de la 23:30. Marți, sările de jos întâlnesc Maroc de la ora 4 dimineața și în aceea zi de la 20, Coasta de Fildeș are meci cu Norvegia. Valul de căldură se va intensifica mâine în aproape toată țara. În Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei va fi cod roșu de caniculă, vor fi până la 40 de grade, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra până la 30 de grade. Doar pe la munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Caniculă mâine și în București cu maxime de 36 de grade. Ora 17:06, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi, Digi FM.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentat de Digi FM Music Radio.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: What's up? This is Martin Garrix.
13: I'm Khalid.
1: DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii.

0: pe unicredit.ro.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Meteorologii au prelungit codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara. Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Și val de critici după negocierile eșuate de seara trecută de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Mureniei, inclusiv în capitală, la 35-41 de grade. Nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Între timp, Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale, se urmărește dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Val de critici după negocierile eșuate de seara trecută de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, l-acuză pe Ilie Bolojan că nu vrea să plece de la Palatul Victoria. Vă reamintim, președintele Nicușor Dan a dat vina pe liberal, la fel și socialdemocrații, care susțin că PNL, USR și UDMR blochează formarea unui guvern stabil doar pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Ilie Bolojan afirmă însă că PNL nu a promis un cec înalt pentru Sorin Grindeanu, așa cum și-ar dori acesta, ci un acord politic cu anumite condiționări. Șeful statului avea de ales dintre două soluții de premier. Europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, propunerea noii coaliții PNL-USR-UDMR și liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propunerea PSD. Ilie Bolojan nu vrea să deblocheze situația, spune vicepreședinta PSD Lia Olguța Vasilescu.
2: Deși a trecut o moțiune de cenzură acum două luni de zile și că România nu poate fi guvernată în această perioadă, nici acum nu înțelege că va trebui să deblocheze la un moment dat situația. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri de plină, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri, altceva nu poate să facă.
0: O reacție recentă a venit și de la liberal. Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu. De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește și speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate, a transmis astăzi Sigrid Mureșan într-un mesaj pe Facebook. Europarlamentarul liberal propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier precizează însă că PNL nu îl va vota pe Grindeanu și că singurii care au motiv să se teamă de anticipate sunt chiar socialdemocrații. Analistul politic Emanuel Cernat a explicat la Digi24 că atitudinea liberalilor nu este total nejustificată.
3: Vedem că acuzațiile președintelui Nicușor Dan se îndreaptă preponderent împotriva Partidului Național Liberal, dar aici apare o chestiune de nuanță destul de serioasă. Respectiv, socialdemocrații prin vocea lui Sorin Grindeanu au anunțat imediat după ce liberalii au fost de acord cu acest vot, au anunțat că doresc autonomie deplină în numirea miniștrilor, că nu sunt neapărat interesați de acea formulă de acord politic. Practic, ceea ce au cerut la momentul respectiv din partea liberalilor suna mai degrabă cerere de capitulare totală din partea liberalilor, care în mod evident nu au putut accepta aceste condiții.
0: Madison Keys s-a impus astăzi la turneul WTA 250 de la Eastbourne. Jucătoarea americană de 31 de ani a învins-o pe veterana din Germania, Tatiana Maria, 38 de ani, în finala competiției, după un meci care a durat o oră și jumătate. Keys a câștigat în două seturi, scor 7-5, 6-4, și a reușit să cucerească astfel cel de-al 11-lea titlu WTA din carieră. Mâine, valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. În Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei va fi cod roșu de caniculă, vor fi până la 40 de grade, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra până la 30 de grade. Doar pe la munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Caniculă mâine și în București, cu maxime de 36 de grade Celsius. 18:06, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacob's Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 19, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Aproape jumătate de țară intră de mâine sub cod roșu de temperaturi extreme care vor ajunge până la 40 de grade. Primăria sectorului 1 din capital a pregătit măsuri speciale pentru a combate canicula. Sunt 35 de grade acum la Timișoara, ascultați știrile Digi FM. Meteorologia a extins codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Excepție vor face județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. De miercuri se mai răcorește și revin precipitațiile, spune meteorologul ANM Raul Ilea.
1: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica astfel încât Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei și parte din Crișana vor fi sub incidența unui mesaj de avertizare meteorologică cod roșu, care se va extinde pe parcursul zilei de luni și marți în majoritatea zonelor mai ferite, să spunem așa, va fi partea de sud-est a țării, mai exact Dobrogea și estul Munteniei. Din datele de care dispunem în acest moment, valurile de temperatură vor scădea în majoritatea zonelor și manifestări de instabilitate atmosferică se vor regăsi după amiaza și seara zilei de marți în zonele montane și deluroase, după care se vor extinde.
0: Primăria sectorului 1 din capitală a pregătit măsuri speciale pentru a combate canicula. Cetățenii au la dispoziție 6 puncte de prim ajutor cu asistență medicală în sediile primăriei și DGASP, 44 de cijmele stradale, dar și 4 insule climatice moderne cu sisteme de pulverizare a apei. În plus, unele farmacii și oficii poștale din sector oferă gratuit apă potabilă. O noutate în acest an sunt punctele de hidratare dedicate animalelor cu și fără stăpân. Autoritățile locale fac apel și la alte firme sau instituții să se alăture rețelei de sprijin și le recomandă cetățenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18. Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD. Ea afirmă că PSD este pregătit să intre la guvernare și că partidul nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Siegfried Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Siegfried Mureșan să fie învestit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, așa 16 voturi, și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi. Și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie învestit.
3: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme în Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Într-o reacție pentru Digi24, deputatul UDMR, Cioma Boton, spune, citez, nu am discutat acest subiect, nu s-a convocat vreo ședință unde acest subiect să fie discutat. Am încheiat citatul. Messi va fi rezervă la meciul cu Iordania de la Cupa Mondială, cel mai bun marcator din istoria competiției, cu 18 goluri va sta pe bancă la meciul de mâine dimineață, a anunțat selecționerul Lionel Scaloni, calificată deja în 16-im după cele două victorii împotriva Algeriei cu 3-0 și Austriei cu 2-0, campioana mondială în titlu se află în fruntea grupei. Messi a marcat toate golurile echipei sale. Meciul Iordania-Argentina va fi arbitrat de Ișvan Kovaci. Mâine valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. În Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei va fi cod roșu de caniculă. Vor fi până la 40 de grade, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80. Mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra până la 30 de grade. Doar pe la munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Caniculă mâine și în București cu maxime de 36 de grade. 19:05. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Monica din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer Sofian în călătorie.
1: Călătorie.

0: ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord.
1: Super! Okay.
2: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
1: Yes.
3: Wow.
1: Wow.
4: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Moldovei, inclusiv în capitală, la 35-41 de grade, nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se va urmări dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigrid Mureșan. Calculele parlamentare însă nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie investit.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: Căldură mare.
1: Hituri și mai mari.
0: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Digi FM.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
2: Brico! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante la Digi FM.

0: DGFM.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la
2: Brico.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Jumătate de țară intră duminica aceasta sub cod roșu de temperaturi extreme care vor ajunge până la 40 de grade, în celelalte zone fiind cod portocaliu de caniculă. Apoi avertizarea se va extinde luni și marți în aproape toată țara. Abia de miercuri se mai răcorește și revin ploile. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Ioana Corneev.
1: Autoritățile recomandă populației să nu iasă din casă în intervalul 11-18, atunci când soarele este cel mai puternic, și dacă aveți totuși nevoie să ieșiți în acest interval pentru a vă rezolva problemele, să vă îmbrăcați cât mai lejer, să vă hidratați și să purtați ochelari de soare. De asemenea, dacă luați și mașina cu dumneavoastră, recomandă autoritățile să nu lăsați nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade și poate fi fatală. Nu este recomandată băutura alcoolică și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea. Apa este cea mai bună în această perioadă, asta spun autoritățile. Ar trebui să ne îndreptăm atenția în special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm o persoană că amețește, trebuie mutată de urgență la umbră și răcorită și, bineînțeles, trebuie solicitat un echipaj medical.
0: Sunt restricții pe calea ferată. Compania CFR SA anunță că trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîncălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție vor verifica permanent liniile, instalațiile de electrificare și sistemele de semnalizare, transmite compania CFR. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenurilor înainte de plecare, în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD. Ea afirmă că Partidul Social-Democrat este

0: pregătit să intre la guvernare și că nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
1: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Într-o reacție pentru Digi24, deputatul UDMR Cioma Botond spune, citez, nu am discutat acest subiect, nu s-a convocat vreo ședință unde acest subiect să fie discutat. Am încheiat citatul. Sunt tensiuni în continuare în PNL, Tabăra Vește a depus o nouă acțiune în instanță prin care cere suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar. Este vorba despre excluderea din partid a celor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern alături de PSD. Liberalii din jurul lui Bolojan acuză că avocații partidului nu au primit acces la dosar, iar astfel formațiunea politică nu se poate apăra. În același timp, susțin că Tabăra Veștea încearcă să decredibilizeze Partidul Național Liberal și spun că demersurile lor sunt făcute în favoarea adversarilor partidului. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. Sunet cu

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Muntenii, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade. Nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se va urmări dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigrid Mureșan. Calculele parlamentare însă nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie investit.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Vara ta are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Jumătate de țară intră duminica aceasta sub cod roșu de temperaturi extreme care vor ajunge până la 40 de grade, în celelalte zone fiind cod portocaliu de caniculă. Apoi avertizarea se va extinde luni și marți în aproape toată țara. Abia de miercuri se mai răcorește și revin ploile. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Ioana Corneev.
1: Autoritățile recomandă populației să nu iasă din casă în intervalul 11-18, atunci când soarele este cel mai puternic, și dacă aveți totuși nevoie să ieșiți în acest interval pentru a vă rezolva problemele, să vă îmbrăcați cât mai lejer, să vă hidratați și să purtați ochelari de soare. De asemenea, dacă luați și mașina cu dumneavoastră, recomandă autoritățile să nu lăsați nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior, fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade și poate fi fatală. Nu este recomandată băutura alcoolică și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea. Apa este cea mai bună în această perioadă, asta spun autoritățile. Ar trebui să ne îndreptăm atenția în special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm o persoană că amețește, trebuie mutată de urgență la umbră și răcorită și, bineînțeles, trebuie solicitată un echipaj medical.
0: Sunt restricții pe calea ferată. Compania CFR SA anunță că trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîncălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție vor verifica permanent liniile, instalațiile de electrificare și sistemele de semnalizare, transmite compania CFR. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenurilor înainte de plecare, în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD. Ea afirmă că Partidul Social-Democrat este pregătit să intre la guvernare și că nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
2: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme în Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Într-o reacție pentru Digi24, deputatul UDMR Cioma Botond spune, citez, nu am discutat acest subiect, nu s-a convocat vreo ședință unde acest subiect să fie discutat. Am încheiat citatul. Sunt tensiuni în continuare în PNL. Tabăra Vește a depus o nouă acțiune în instanță prin care cere suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar. Este vorba despre excluderea din partid a celor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern alături de PSD. Liberal

Liberalii din jurul lui Ilie Bolojan acuză că avocații partidului nu au primit acces la dosar, iar astfel formațiunea politică nu se poate apăra. În același timp, susțin că tabăra Veștea încearcă să decredibilizeze Partidul Național Liberal și spun că demersurile lor sunt făcute în favoarea adversarilor partidului. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM.

Cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Mureniei, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade, nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se va urmări dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigrid Mureșan. Calculele parlamentare însă nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe